Там, за турским гричем, там е дост фантичо, к се за нас войскуе я. К се за нас войскуе я. Там со чорни дими, там се нич не види. Камор крогла прилети, камор крогла прилети. Там се нич не смили, оче своему сини, син, па тут очету не. Син, па тут очету не. Крогла прилетела, у срце ме задела, и ме тежко ранила, и ме тежко ранила.